asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Iartă-mă, lume, că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă, lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vecina de la trei, spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Radio Voce Scambii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

lontano. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Oh, oh.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.
1: Da, da, da! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Suntem la Bună Dimineața Călăraș, un cer senin deasupra Călărașului și soare din plin și 11 grade Celsius la ora asta. Și bineînțeles că avem șanse să ajungem astăzi până la 25 de grade Celsius. Băi, nu văd decât așa doi nori pe prognoza meteo, dar pe cer nu se vede absolut nimic. Cum era? Păsările zboară, ciripesc, vântul nu bate, ne facem planuri pentru weekend, pentru că, ce să vezi, este vineri astăzi și bineînțeles că va trebui să vă faceți planurile și să luați în calcul și aparatul de radio lângă acolo. Nu de alta, dar asculți acolo cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care ai nevoie. 101,1 este frecvența pentru FM în Călăraș și împrejurim, sau dacă ai un dispozitiv de ăsta conectat la internet, www.radiovocescampi.ro este reperul pentru a auzi tot ce trebuie. Până la ora 11 suntem împreună și, bineînțeles, așa cum v-am spus, cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie sunt aici la Bună Dimineața Călăraș și la Radio Voce Scampi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

pe contribuabili, pe aia înregistrați. Nu vă gândiți că se duce la vreunul de la care face evaziune 100%. Nu, nu. Doar pe ăștia care mai și plătesc. Așa, bun. Și zice așa, șeful ANAF spune că s-ar putea îmbunătăți, zice, vom afla după 1 iunie dacă fiscul ne blochează conturile din cauza erorilor de sistem electronic. Că na, se întâmplă. Goana după digitalizare cu orice preț a actualului, mă rog, a actualului guvern, a oamenilor general, adică nu s-a făcut nimic atâta vreme, trebuie să se facă ceva. Și acum oamenii au intrat în cum să zicem, în sevrajul ăla de hai să facem repede acum, că e nevoie. Că na, așa. Și s-a ajuns și la modernizarea ANAF. Mă rog, executivul nu s-a limitat la simpla introducerea unor noi proceduri digitale, ci a ținut să introducă în categoria contribuabililor obligați să se înregistreze noul sistem electronic al ANAF și persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Bă, că era nevoie, deci terminați cu prostiile. Cum adică? În fine, chiar dacă banii sunt plătiți de o entitate juridică plătitoare a tuturor taxelor și impozitelor înscrise la rândul ei în sistemul electronic al fiscului, adevărata problemă este că sistemul se reface chiar în această perioadă, când mii de viitori utilizatori încearcă să-și actualizeze sau să-și creeze conturile personale, iar șeful ANAF, Adrian Nica, tocmai a declarat în cadrul unui eveniment că platforma ar putea să nu fie chiar funcțională, dar așteaptă reacțiile contribuabililor și o poate îmbunătăți. Adică e pe teste. Dacă nu merge, mai facem o probă, mai scriem acolo ceva și na, ușor, ușor, din aproape în aproape. ANAF trece direct la blocarea conturilor bancare în cazul în care cele mai mici erori apar, deși această problemă ar putea crea haos în România după 1 iunie. Situații similare au mai fost legate și de alte sisteme electronice nefuncționale, cele mai grave fiind cazurile e-factura și SMIS, sistemul de încărcare a proiectelor pentru finanțare din fonduri europene. Da, nimic nou, oricum ne obișnuisem și știm, da? Asta cu digitalizarea trebuie dusă înainte și împinsă înainte și făcută într-un fel, dar ce nu știu, nu-mi explic eu, este unde sunt tinerii ăia pregătiți în domeniul IT care să facă lucrurile astea. Noi pe cine plătim ca să facă lucrurile astea? Că avem băieți, copii deștepți care știu să facă astfel de eu știu, sisteme să funcționeze. Doar că ei nu sunt plătiți de statul român. Ei atunci când fac câte ceva de genul ăsta, statul român consideră că este ilegal și eventual îi bagă la pușcărie cu interdicția de a se mai apropia de vreun sistem electronic și informatic. Nici de cum nu ia ca să îi folosească în domeniul ăsta și să îi și plătească în consecință, astfel încât ei să nu mai fie tentați să facă tot felul de șmecherii. Da, hey, cam asta se întâmplă. Mai spunea cineva la un moment dat că ce, că guvernul ăsta, stați puțin că sunt ordonanțe de, uite, sunt de astea sesizări, citeam un material al avocatului poporului încă din 2021 care sunt nerezolvate. Voi credeți că ultimele ordonanțe de urgență care sunt contestate de avocatul poporului mai au o grămadă, asta zic, 2021, de asta tot, de fostul guvern, de exemplu, sau de fostele guverne, care au băgat câte una de asta acolo și au zis așa, băi, noi am făcut, dar uite, s-a oprit acolo și așteptăm să, da, între timp, legea respectivă își face, își produce efectele. Mă rog, la fel și aici. Am făcut, am dat drumul, dar încă nu s-a rezolvat și cumva avem, așteptăm să se întâmple. Băi, nu mai așteptați. Dați drumul cumva, luați niște băieți de ăștia, că am înțeles că salariul destul de mare, dar nu suficient de mare, de exemplu și la CAS cu serverul ăla, că înnebunești de câte ori te-ai dus să cumperi ceva pe rețetă compensată sau nu merge serverul. Ori de câte ori pui cardul ăla pe ăla acolo, deci mie mi s-a întâmplat de fiecare dată. Nu merge serverul. Adică avem două variante, ori plătiți prețul întreg, ori veniți altă dată. Și când e vorba de sănătate, dai cu veniți altă dată?

Radio Voces Campii 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Macarena. Alegria Macarena azi și mâine, că după aceea gata, s-a terminat. Pentru că, așa cum mă uitam pe prognoza meteo săptămâna trecută, săptămâna asta care se încheie, aveam așa multe ploi. Și băi, chiar arătam cuiva și zice, nu cred, că n-are cum chiar așa. Ba da, ANM a publicat prognoza pentru următoarea lună, mă rog, pentru următoarele 30 de zile, că așa fac ei periodic, și zice așa, că în 18-25 mai ploi excedentare în est, deficit în vest. Adică pe noi o să plouă ca să fie bine. Nu e rău, că na, mai e pe câmp câte ceva pe aici, pe acolo. În fine, prima săptămână a intervalului analizat vine cu temperaturi în jurul mediilor specifice ai acestei perioade pe întreg teritoriul. Vorbim de precipitații, însă distribuite neuniform. Jumătatea estică a țării va înregistra un regim pluviometric excedentar. În schimb, regiunile vestice, nord-vestice, sud-vestice vor avea cantități de precipitații subnormal. În restul țării, ploile se vor încadra în limitele obișnuite pentru această perioadă. Da, deci la noi aici, pe zona noastră, săptămâna viitoare o să fie, începând de duminică chiar, cu ploaie. Ploaie, ploaie, ploaie, ploaie și iar ploaie și iar ploaie și sâmbătă ploaie și duminică puțină ploaie. Deci cam așa o să fie pentru săptămâna viitoare. Dacă vreți mai departe de atât, ne putem uita, bineînțeles, pe prognoza meteo. Avem, de exemplu, în următoarea săptămână, 25 mai, 1 iunie, stabilitate termică și variații la precipitații. Săptămâna acoperă finalul lunii mai și începutul lunii iunie, menține temperaturile medii aproape de valorile normale la nivel național, însă precipitațiile rămân inegale pe regiuni. Sudul și sud-estul va beneficia de cantități ușor excedentare. Adică în plus, ca să zic așa. Zic, din nou, nu e rău din punct de vedere agricol, dar mai vine și vara, zic, nu? Să ne mai bucurăm și noi un picuț de... Bine, 1-8 iunie, echilibru general, prima săptămână din iunie aduce condiții meteo uniforme pentru teritoriul, temperaturile medii se vor menține aproape de valorile normale, iar regimul pluviometric pentru acest interval va fi și el aproape de normal în cea mai mare parte a țării, săptămâna cu cele mai echilibrate condiții din întreg intervalul analizat. Cum ar veni de ziua copilului și săptămâna respectivă, lucrurile vor sta bine. Ne bucurăm. 9:16 minute. Vă dați seama că vine ziua copilului, este jumătatea anului. Și mai trece încă unul. Unde faceți revelionul anul ăsta?

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

toată lumea, mâinile sus. Cum era? Mâinile în aer, yay! Asfaltul de pe podul de la Brăila intră din nou în reparații. Aoleu! Avem trafic deviat până la sfârșitul lui iunie, după probleme repetate la carosabil. Nu știu dacă v-am mai întrebat, cred că și o să mai întreb odată dacă ați trecut pe acolo. Cine știe când a fost, adică cine a trecut pe acolo și nu a avut probleme de genul că se lucrează la pod? Eu de câte ori am trecut pe acolo, se lucra la pod. Dacă ați trecut vreodată și nu se lucra la pod, vă rog eu din suflet, spuneți-mi, bă, măcar să știu că odată, măcar odată a fost când nu se lucra la pod sau nu era defect podul respectiv. În fine, potrivit CNAIR, pe perioada 12 mai 30 iunie 2026 se execută lucrări de remediere, frezare, așternerea îmbrăcămintei bituminoase pe DN2S între kilometru 4 plus 500 și 6 plus 600, pe calea 2 derularea podului suspendat peste Dunăre, pe sensul Tulcea-Brăila. În acest interval, traficul este închis total pe calea 2, între kilometru 7, zona stației de taxare, și kilometru 3, în apropierea sediului de la CIC Brăila. Circulația este deviată pe calea 1, unde se va desfășura pe ambele sensuri, adică se va merge pe... cum ar veni, pe contrasens, dacă te duci și... na. Lucrările nu sunt însă o simplă intervenție de întreținere, ci podul inaugurat în vara lui 2023 și prezentat drept cea mai spectaculoasă investiție rutieră din ultimele decenii, a avut probleme aproape constant la statul de asfalt încă din primele luni de la deschidere. De asta zic că nu știu dacă am trecut, deci eu n-am trecut niciodată pe acolo și am trecut de câteva ori, așa, n-am trecut niciodată pe acolo să nu se repare. Adică se repara ceva, se lucra ceva la pod. De câte ori am trecut pe acolo, se lucra ceva la pod, era traficul deviat, restricționat, eu știu, ceva pe acolo. Da, primele degradări au apărut la doar câteva luni după inaugurare, când șoferii au semnalat valuri, crăpături și deformări ale asfaltului. Că dacă se ia cineva de ăștia cu camioanele, care au niște tone multe în plus, zice că are cineva ceva cu ei. E de la guvern, că guvernul are ceva cu ei și de-aia, nu că se strică asfaltul, că tot ei după aia, da, păi străzile noastre pline de gropi și vrea și rovinietă nu știu câți bani. Păi, dacă stricați, ce să... Da, n-ar fi greu, adică, bă, nu merge, că nu merge, gata, hai de azi înainte, nu mai depășim greutatea, că vor fi întotdeauna tentații, adică tentații. Cineva o să încerce să vă... să... cum să zic, să vă zice, haide, ia atât că îți dau un pic mai mult și câștigi și tu, câștig și eu, pierde toată lumea după aia. Mă rog, așa. Ulterior, CNAIR a acuzat constructorul că nu a respectat rețeta și tehnologia de execuție pentru mixtura bituminoasă. Eu zic că un cântar în zona respectivă, obligatoriu pentru toate camioanele, ar rezolva problemele podului. Părerea mea. Așa, în ultimii 2 ani podul a intrat de mai multe ori în reparații, autoritățile au schimbat inclusiv formula asfaltului și tot n-a fost bine. În 2024-2025 au fost efectuate alte lucrări de frezare și reasfaltare după ce asfaltul standard nu a rezistat traficului greu și temperaturilor ridicate de pe tăblierul metalic al podului. Reprezentanții au explicat anterior că podul are caracteristici unice în România, iar asfaltul trebuie adaptat structurii suspendate și variațiilor mari de temperatură. Cum să zic, eu zic așa, puneți voi acolo un cântar, da? Toate camioanele să treacă obligatoriu pe cântarul respectiv și poți să vedeți că asfaltul o să dureze mai mult. Da, știu, nu dați, nu știu dacă... Vedem ce se va întâmpla. Oricum, avem, sigur că avem muzică, în așa fel încât să ne simtem bine, dar, cum spuneam, bă, și noi, adică ce stricăm? E de la stat, mă. Mă, eu sunt statul. De ce strici banii mei? În fine, și ai tăi la fel, că nu e așa.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am ascultat, era de la Salt în Pepa piesa ceva vreme în urmă. Avem așa, 10 și 12 minute, avem, este momentul pentru Timpul Sănătății. Timpul Sănătății este rubrica în care aflăm lucruri despre noi, despre cum, cât de sănătoși suntem, despre lucruri care ne afectează sau posibil să ne afecteze și ce ar trebui să facem ca totul să fie cât mai bine. Așa că vă invit din nou să ascultăm împreună rubrica Timpul Sănătății. Bineînțeles că la sfârșitul rubricii vă adresez și o întrebare și bineînțeles că aștept și răspunsul la 0770-440-940. Așa, și bineînțeles că o să vă ofer și un premiu pe care, bine, vi-l ofer eu. Eu vă dau, vă fac legătura, premiul vi-l oferă Farmacia Sfânta Elena din Călăraș. Avem un voucher pentru 3 ședințe de masaj de câte 30 de minute în cadrul clinicii Reuma Prof. Da, deci nu sunt consecutive, le programați acolo când mergeți. Așa, bun, deci luăm prima dată, astăzi vorbim despre o boală care este, din păcate, din ce în ce mai prezentă între noi și anume boala Parkinson. Ce este ea, de unde vine și mai ales ce ar trebui să facem? Întrebarea pentru astăzi, mă rog, este despre această afecțiune și normal că ar trebui să reținem, pentru că nu se știe dacă ne va afecta sau nu. Nu știu dacă ține de noi. De mare parte, nu.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Asculți Timpul Sănătății, rubrica sponsorizată de Farmacia Sfânta Elena. Bun găsit! Vorbim astăzi despre boala Parkinson. Dopamina este o substanță cu rol de transmitere a unor impulsuri nervoase și informații la nivelul unor celule din creier. Atunci când nivelul de dopamină din creier scade cu aproximativ 20% față de valorile normale, apar simptomele bolii Parkinson, o tulburare neurodegenerativă progresivă în care apar pierderi de neuroni dopaminergici. Afecțiunea a fost descrisă încă din anul 1817 de către medicul englez James Parkinson și încă este prea puțin cunoscută. Boala Parkinson este una dintre cele mai frecvente tulburări neurologice, afectând aproximativ 1% din persoanele de peste 60 de ani. Boala are o evoluție progresivă, semnele și simptomele manifestându-se în timp, deși este o afecțiune potențial invalidantă, evoluția este de obicei lentă, astfel încât pacienții pot duce o viață activă mulți ani după stabilirea diagnosticului. Cauza apariției bolii Parkinson rămâne deocamdată necunoscută, dar se consideră că există factori de mediu și genetici implicați. Dacă debutul bolii este înainte de vârsta de 20 de ani, este o formă juvenilă de boală Parkinson. Debutul înainte de 50 de ani corespunde formei precoce, iar debutul după vârsta de 50 de ani aparține formelor tardive. Simptomele întâlnite în boala Parkinson sunt tremurul mâinilor, brațelor, picioarelor, bărbiei și capului. Aceste tremurături se manifestă când membrul afectat este în repaus, putând afecta unul sau mai multe membre și este mai puțin vizibil în timpul somnului și al exercițiilor fizice. Rigiditate musculară, fața fixă, inexpresivă datorită rigidității musculare faciale, scrisul de mână devine mic și înghesuit, lentoare și dificultate în mișcări, coordonarea mușchilor fiind din ce în ce mai dificilă și tulburări de echilibru și coordonare cu instabilitate posturală, datorate faptului că sunt afectate până la dispariție reflexele care ajustează poziția diferitelor segmente ale corpului pentru a menține echilibrul. Aceste tulburări apar de regulă după ani de evoluție în stadii avansate ale bolii și sunt dizabilizante. În faza inițială a bolii, simptomele se manifestă numai pe o jumătate a corpului, extinzându-se apoi și la cealaltă jumătate. Un semn precoce care poate indica, fără a fi însă obligatoriu, boală Parkinson, este tremurul interior, invizibil, al mâinilor. O persoană care suferă de Parkinson mai poate prezenta și alte simptome, cum sunt tulburări de somn, insomnie sau somnolență în timpul zilei, manifestări psihice, care includ depresie și halucinații vizuale, demența se asociază Parkinsonului în aproximativ 20% din cazuri, fiind datorată modificărilor chimice survenite la nivelul creierului, dificultăți de vorbire, volumul vocii redus, dificultăți de articulare a cuvintelor, răgușeală, variații ale tonalității vocii, dispariția controlului asupra mișcărilor și alterarea controlului respirației, senzație de nod în gât și dificultate la înghițire, blocaj motor, persoana întâmpină dificultăți în inițierea și executarea unor mișcări simple, cum ar fi pășirea peste pragul ușii, și poziție gârbovită, cu capul aplecat și umerii căzuți. În prezent, sunt disponibile o serie de teste paraclinice, imagistice și analize de sânge costisitoare și nu întotdeauna concludente pentru diagnosticul de boală Parkinson. Se fac în continuare cercetări privind cauzele și posibilitățile de tratament. Diagnosticul se bazează încă pe semnele clinice și pe răspunsul pozitiv la tratamentul cu levodopa. Kinetoterapia are o importanță aparte pentru păstrarea coordonării motorii și a funcționalității aparatului locomotor. Există mai multe linii de tratament medicamentos pentru această boală, toate având efecte secundare notabile, dar în lipsa lor, evoluția bolii Parkinson este într-un ritm care depinde de fiecare pacient către dificultăți majore de autoîngrijire. Tratamentul medicamentos al acestei boli este condus de medicul neurolog, existând în prezent inclusiv posibilitatea montării unor pompe cu dopamină care pot face o mare diferență în calitatea vieții pacientului.
2: Farmacia Sfânta Elena lansează un nou concurs pentru sănătate. Participă și tu, câștigi premii, dar mai ales câștigi sănătate.
0: Bine, gata, ne-am luat pastila de sănătate și acum luăm și pastila de cât de bine ați reținut informațiile de acolo. Întrebarea este așa, de fapt nu e o întrebare, este doar o sarcină. Numiți trei simptome ale bolii Parkinson, da? Deci trei dintre toate cele enumerate. Și na, primiți un voucher, așa cum v-am promis, de 3 ședințe de masaj și de câte 30 de minute în cadrul clinicii Reuma Prof. Da, cam așa stau lucrurile. Deci, aștept răspunsul vostru la 0770 440 940.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Da, corect, Emilia. Corect, da, este răspunsul: tremur, rigiditate, tulburări de echilibru. Da, bună ziua și te așteptăm și la un telefon data viitoare, pentru că, cel puțin pentru moment, prețul, premiul de astăzi o să ajungă la tine. Da, poate încercăm un picuț data viitoare. Sunt oameni care nu vor să mai vorbească la telefon. Din păcate, și oameni care nu mai vor să vorbească la radio și atunci rămânem să ascultăm muzică, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Uite așa că ne-am supărat. Emilia, te așteptăm, te așteaptă. Te așteaptă oamenii la farmacia Sfânta Elena pentru a-ți ridica premiul.
4: We came for nothing, you know. Just shadows on a wall. Now we encompass the whole skyline. Let's get it.
5: Pedal through the floor, watch the engine roar. Came from sleeping on the rug, now we wanting more. Diamonds in the dark,

al motociclistilor la ruse. Nu știu dacă, dacă ați mai intrat pe, pe la ruse sau dacă ați mai trecut pe la Vama Giurgiu Ruse, să știți că motocicliștii din Ruse protestează acolo. Sunt nemulțumiți de creșterea nejustificată a asigurărilor și de prețul carburanților. Se vor întâlni în sensul giratoriu de la frontiera de la Ruse, ceea ce este posibil să creeze restricții în zonă, în special pentru cei care vor să tranziteze podul și giratoriul la mare acolo, când e, da, e, ăla, s-ar putea forma blocaje sau întârzieri semnificative pe ambele sensuri de deplasare. Da? Începere de la ora 18, cluburile de motocicliști din Ruse se alătură colegilor din Bulgaria într-un protest în care își vor striga nemulțumirea legată de prețul uriaș al asigurărilor și al carburanților și spune așa, nu prețurilor nebunești de mari, răspundere civilă. Faza e că în Bulgaria combustibilii sunt mai ieftini, bă, semnificativ, decât în România. Adică, no. Așa, și vorbim de răspundere civilă la motociclete. Zice, insistăm pentru condiții de asigurare corecte și realiste pentru toți motocicliștii din Bulgaria. Azi prețurile lovesc auto, mâine afectează pe toți. Să arătăm că suntem unii, uniți și nu suntem, nu vom accepta tratamentul nedrept în tăcere. Deci dacă vreți să intrați în Bulgaria pe la ruse, după ora 18 este programat acolo un protest al motocicliștilor. Bă, nu știu acum cât o să dureze sau dacă, dacă ajungeți până acolo, faceți niște poze, niște filmulețe și trimiteți-ne și nouă ca să avem. Și să vadă lumea ce se întâmplă în Bulgaria, da? Că, nu, nu știm noi, protestăm, da, așa, trei lulele, pe aici, pe acolo, răvășiți, că de-aia nu ne iau oamenii ăștia în serios atunci când protestăm. 10 și 30 de minute, da, suntem la Bună Dimineața Călăraș, încă pentru 30 de minute, rămâneți cu Radio Voce Scampiei.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Sweet Dreams. Sweet Dreams de la La Bush. E o variantă Ten Elements Deep Remix. Da, 10 și 59 de minute. Mai sunt 10 secunde și eu să mi-au rămas bun acum de la voi, dar nu înainte de a vă spune însă cum va fi vremea, pentru că avem deja niște avertizări pentru sâmbătă, dar la București, ca să zic așa. Vorbim de astăzi cu 25 de grade Celsius. Mâine pare că vom avea și noi aici o onorare accentuată, însă 27 de grade Celsius, ceea ce e bine. Una sau două averse scurte pentru 18 grade pentru duminică, așa că, da, fiți pe fază. Pentru luni, 18 mai, avem 23 de grade Celsius, câteva averse. Temperaturile cresc, însă faza cu ploile o să ne cam afecteze. Atât pentru moment, vă doresc să aveți un weekend minunat și, bineînțeles, să vă invit să rămâneți cu aparatele de radio lângă voi, pe Radio Voces Campi, în FM, dar și în online pe www.radiovocescampi.ro. Până luni, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voces Campii.ro. Muzică de top și informații utile.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Cinderella, cut it up one time. Ooh.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Întoarce, întoarce.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Mamă sita!
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scambi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Love to Go, Lost Frequencies cu Sandra Ling și Kelvin Jones. La 21 de minute trecute de ora 15 aici la Radio Bogescan, fie clar, începe dinteala de la 3 vineri. Asta e vineri, deja suntem față în față, face to face cu Weekendul. E 15 mai 2026, Ziua Internațională a Familiei. Competiție de oferte între hotelierii de la mare. La sport, FIFA a anunțat că finala Cupei Mondiale de Fotbal va avea un show la pauză între reprize, asemănător cu cel din finala Super Bowl. Amănunte la știrile de pe la jumătatea orei viitoare. România s-a calificat aseară în finala concursului Eurovision. Un botan grăsan poate să ne întrerupă timpul petrecut pe rețelele de socializare. Facem și dileala zodiacală. Puțin după 4 ne dăm la joacă cu marelele de la 4.30 la 5 și încingem și Greek Party de la 5 la 6. Tot ce trebuie să faci tu e să fii prezent cu urechile pe mine și să nu-mi dai drumul la mână. Vorba lui Salam, că fac rană pe inimă. Iar filmul Michael domină box office-ul la debut și stabilește noul record la capitolul încasări în primul weekend de la lansare. Vorbim despre toate aceste subiecte și nu numai, în ultimul trafic de zi a emisiunii.

0: și ne duce tot mai mult către vară. Eva Timuș, Ciuno, e mult la bine.
1: Să spune te iubesc și nu să știu ce să-i spun. Din cauza ta trebuie să facă minuni. La primul gest frumos o să-mi vină să...
0: De la Costi Forța cu Shaggy, Boys Spy și Conscience, Pretty Woman.
2: Pretty woman looking sexy. Pretty woman.
0: M-a plăcut, da, de la Costi Forța.
2: Your love is elevating.
3: Pretty woman, pretty woman, pretty woman.
0: Și începem cât se poate de vesel emisiunea noastră de astăzi, vineri, cu piesa asta de la Laila, Majnun. Sau nu știu dacă se citește Majnun, J, să fie J. Uai, uai, gam de uharam, Laura Vera sunt eu, e trecut de trei binișori, chiar știi deja poezia. Ia mă, ține-mă, haide, cuibărește-mă lângă tine, ca să mă simt și eu bine, că tu sigur o să fii fain lângă mine, dacă rămâi până la ora 6 cu voce scampie.

piesa, melodia asta. Cineva zice că e turcească, dar nu este turcească, am aflat, e din Afganistan, în dialectul e Paști.

duce zeci de ore și cred că n-aș simți oboseala. Să știți că și mie mi s-a întâmplat. Tot drumul de la capitală la Călăraș am ascultat piesa pe repeat, evident. Are ceva al ei, nu știu ce, nu mă întreba ce, dar are ceva al ei. Bună, Lora, noi am lăsat munca, dar nu ne lasă ea pe noi.

și că trăiesc zilele la care am visat, pe care le-am visat numele piesei muzicale. Why, why, gam de uhara, am așa se traduce. Rezervorul plin, ia uite volumul sus și dă-i talpă. Se bine că nu zic eu asta, ziceți voi. Când am dat de ea pe YouTube în prima zi, în căști, două zile am ascultat-o, două zile. Dacă te gândești că e din Afganistan piesa, aș zice doar atâta, Doamne, de la mărâții ăia. Bravo lor! Eu ascult mereu în drum spre muncă, o, ce bine! Da, v-am zis și eu ieri asta, că merge de minune dimineața când mergeți la muncă. Eu aș face o imn de dimineață pe toate radiourile din țara asta. Zic că ai început mișto, îmi zice Berbecu, da, mulțam tare mult. Voi, doar voi mă motivați. Laila Majnun, uai, uai,

Vedeți cum vă conduce fata voastră direct în weekend, a? Îmi zicea astăzi fiica mea că stăteam de vorbă cu ea înainte să vin spre radio și mama, m-am dus la grădiniță după cel mic ieri și era o tanti în fața grădiniței, geamurile lăsate, voce scampi, era la maxim că se auzea vocea ta.

zice că așteptăm Maneaua în limba română. E, lasă că n-așteptați mult. Oh. Acușica apare, acușica. Piesa asta e toată splendoarea sufletului afgan.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

România s-a calificat aseară în finala concursului Eurovision 2026. Am avut puterea să stau să văd până la final concursul. Bătălie programată finala asta pe 16 mai, adică sâmbătă de la ora 22, mâine seară. Alexandra Căpitănescu cu numărul de concurs 03 și o prestație electrizantă în uralele publicului. Va urca pe scenă din nou, pe scena din Viena, alături de trupa sa și va interpreta aceeași piesă, Choke Me. Noi, cei din România, putem susține favoriții prin SMS sau online, dar nu pe Alexandra, conform regulamentului Eurovision Song Contest. Se fac tot felul de statistici, de pariuri. Cert este că Alexandra e una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști din România, pe care publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii Vocea României. Absolventa facultății de fizică, master în fizică,

Tată, cu astea, grele. Să-i dorim mâine seară baftă Alexandrei, să mă ține și pe mine la curent cu ce a făcut, pentru că eu nu voi avea timp să stau pe telefon ca să urmăresc prestația și finala. Probabil o voi vedea în zori.

dacă ați urmărit show-ul Eurovision semifinala de aseară, ce țară v-a plăcut cel mai mult, ce reprezentant v-a plăcut cel mai mult. Eu, de exemplu, am votat cu Malta. Și mi-am rugat surorile din afara țării să voteze cu România, cu Alexandra. Uite, Raluca scrie Franța. Bine, și Australia mi-a plăcut aseară foarte, foarte mult, dar Malta,

mă înșel până la Mihai Trăistariu pe Facebook. Am văzut azi noapte o trecere în revistă a prestației după prima și a doua semifinală de Eurovision. Foarte funny, dar foarte sinceră, de altfel. Și că da, și Australia, da, mi-a plăcut tare mult fata asta.

0: Mă întreabă Raluca ce caută Australia la Eurovision. Citește pe de căutare pe Google. Să știi că și eu am dat căutare. Ieri este invitată să participe și participă din 2015.
1: Special ca să moară fetele.
0: Special ca să moară fetele.

uite, și Cătălin sau cine? Mr. Florin de pe Londra. Zice, Raluca, mi-ai luat întrebarea din gură, de ce australianca e în Eurovision. Da, prezența Australiei la acest concurs continuă să surprindă milioane de telespectatori în fiecare an, deși țara se află la peste 14.000 de kilometri de Europa. Să știți că australienii participă oficial la competiție încă din 2015 și eu am dat căutare ieri pe Google când am vorbit mai mult despre concursul ăsta, despre semifinala cu numărul 2. Iar în 2026, iată, sunt mai aproape ca niciodată de trofeu, după ce Delta Goodrem a urcat spectaculos pe locul al doilea în clasamentul caselor de pariuri și statistici peste statistici. România era aseară pe 3, nu știu exact acum...

Australia a fost invitată pentru prima dată la Eurovision în 2015, cu ocazia aniversării a 60 de ani a concursului. Invitația a fost gândită inițial ca un eveniment special, însă succesul participării australiene și audiențele uriașe au făcut ca EBU să prelungească anual colaborarea. Da? Deci de asta participă Australia. Australian SBS transmite Eurovisionul încă din 1983 și este membru asociat al EBU, organizația care organizează această competiție muzicală.

Și mai vine încă una imediat, dacă rămâneți alături de mine, evident. Până una alta, UB40, Red Red Wine. Și unde citeam aseară? 99 Wine.

UB40 din 1983. Ia fiți atenți, am una bună de tot. Sper să o faceți și voi, că eu o să fac. Din când în când, fă-ți bagajul, du-te pe aeroport, fă-ți un video, postează pe social media și întoarce-te acasă. Derutează dușmanul, tată! Ce nebună ești, zice. Chris? Da, pe bune, o să încerc treaba asta și eu. Nu vă sfătuiești pe voi să o faceți bine, dacă aveți bani de umplin de motorină de benzină până la aeroport.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Sărnatanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

superbisimă și piesa asta. De altfel, nu cred că este vreo piesă de la F. Charm sau de la Theo Rose care să n-aibă ce valie acolo, mă. Chelcă shows, nu? Așa se zice? Ia fiți atenți aici la mine. O pisică grasă poate să-ți întrerupă timpul petrecut pe rețele de socializare. Poate. Dacă ai pierdut vreodată o oră pe YouTube, TikTok sau Instagram fără să-ți dai seama cum a trecut timpul, o nouă extensie de browser încearcă să rezolve problema într-un mod neobișnuit. Pune o pisică mare și portocalie direct pe ecran. Cum e asta? N-a poftit și ea de colea. Mai scrollează dacă poți. Gatekeeper este o extensie gratuită pentru Chrome care intervine atunci când depășești limita de timp stabilită pentru rețelele de socializare. Ideea este una foarte, foarte simplă, dar eficientă tocmai prin umorul ei. În loc să-ți afișeze un mesaj de tip ai depășit timpul permis, e un mesaj rece, așa. Extensia asta trimite pe ecran o pisică digitală rotofeie care se așează peste pagina pe care o folosești și îți blochează accesul pentru câteva minute. Cu alte cuvinte, dacă nu reușești să te oprești singur din scroll, intervine Motanul, creat de un dezvoltator din Japonia și disponibil ca extensie gratuită, așa cum spuneam mai devreme, pentru browserul Chrome. În prezent funcționează cu unele dintre cele mai mari platforme consumatoare de timp, inclusiv Instagram, TikTok și YouTube. Probabil că n-am încă extensia asta sau cred că n-am stat încă câte o oră pe niciuna dintre ele, că încă nu mi-a apărut Motanul. Timerul însă poate fi personalizat, însă setarea implicită oferă 60 de minute de utilizare înainte ca pisica să-și facă hodorom-tronc apariția pentru 5 minute cel puțin pe ecranul tău, timp în care nu mai poți accesa normal feed-ul sau videoclipurile. Având în mod automat o pauză, o mică intervenție forțată care să-ți amintească faptul că ai stat prea mult în online. Bă, tare de tot treaba asta. O să încerc și eu să văd cum fac să am Motanul cu pricina pe ecran. N-aș putea să personalizez Motanul și să-l pun pe Joy? Ce ziceți voi?

minuțele și jumătate trecută de ora 4. Vă salut pe toți din cea de-a doua oră de program pentru trafic de zi. Vinerea asta la Voce Scampi. Mergem însă mai departe cu altă piesă cu vibe mișto, Granelor Antonia, Levitate. Wanna let you know. Și că eu o să-i pun pe display în ceva Kaiser și fuge pisica imediat. Sau crezi tu? Not a damn taboo. Dar

vorbesc cu Raluca pe WhatsApp. Oricum tare tipa, zice ea, referindu-se la australianca de la Eurovision, reprezentanta Australiei. Mă rugam să nu cadă de pe pianul ăla și eu zic de australiancă vorbești, zic n-am văzut, doar am auzit. Făceam masa de seară. Apoi mi-am pregătit una alta pentru astăzi. Eu practic n-am văzut fizic decât show-ul Alexandrei. În rest doar am ascultat și comentariile și muzică și tot. Și toate țările prezente. La care Raluca continuă, zice, da, s-a ridicat la un moment dat pe pian și de acolo o ridica mai sus. Îmi dădea așa o senzație de mama.

0: Și e deja timpul să ne delectăm și să zâmbim cu subiectul propus și astăzi de astrologii din echipa mea, la dileala zodiacală. Dâzăul, hashtag dâză. Astăzi de ziua internațională a familiei, zodiile și despărțirile tatăl. Începem cu berbecuțul. Uai, treaba ta dacă renunți la perfecțiune. Ok, salut, la revedere, ne vedem în viața următoare sau mâine. Mâine ce faci mâine seară? Hai să mergem la tine, a? Ah, ok, hai, hai! Ceva de genul e... Zonile și despărțirile pentru Taur. Vă despărțiți dacă îi sabotezi existența. Ai mutat un scaun, de exemplu, pe diagonală. Ai schimbat sosul de la nachos. Ai comandat mâncare din altă parte. Altfel, taurii vor avea tendința să se lupte pentru o relație, chiar și atunci când nu mai există relație în realitate. Băi, da, chiar așa e. Mergem mai departe, nu mai râde, berbecule. Zodiile și despărțirile, gemeni. Bravo, ai deschis cutia Pandorei acum cu toate personalitățile unui nativ geamăn. Acum încearcă să duci discuțiile pe toate fronturile și vezi dacă mai ai calmante. Dar e ok așa. Varianta și mai dură este când nu mai zice nimic și nu te mai contactează. Sigur, ai închis ușa. Zodiile și despărțirile, racul. Sensibilosul ăsta al zodiacului nu are de gând să-l lase pe oricine în preajma sa. Deci, dacă te numeri printre norocoși, încearcă să nu te joci. Racul nu intră în așa ceva doar pentru amuzament. Dacă vă despărțiți, nu te mai aștepta la reuniuni. Granițele s-au închis. Ai fost expulzat? Bună asta! Zodiile și despărțirile, mergem mai departe la leu! Ia uite și ce ai mă mult și râde. Cum să gândești așa ceva? Ți-am dat eu voie să-ți imaginezi cum ar fi viața fără mine. Mergem la balanță. A, nu, că mai avem fecioara. Mai romantici și mai sensibili în viața personală, fecioarele vor avea tendința să pună mai multă responsabilitate din relație pe proprii umeri. Încă o dovadă faptului că nici aici nu te pricepi și cineva trebuie să se ocupe, da, fecioara? Zodiile și despărțirile la balanță. Asta nu se desparte. Pentru că balanța nu are de cine să se despartă. Apoi când are de cine să se despartă, nu se desparte 100%. Pur și simplu se mută în altă relație, în altă casă, în altă țară, dar nu a încheiat niciodată, de fapt, prima relație, ca să înțelegeți. Mergem la scorpion, zodiile și despărțirile. Așa ajungi să te faci călugăr, să vorbești cu spiritele, să levitezi, să faci alchimie, să transformi apa în vin și, în general, poți să faci orice dacă supraviețuiești unei despărțiri de un scorpion. Dar ai văzut vreodată oameni care îți fac așa ceva? Hă? Ajutor, mă rog! Zodiile și despărțirile, săgetătorul, expresia personificată a libertății absolute. Acest nativ nu poate fi ținut pe loc și curiozitatea lui îl duce mereu în noi și noi povești pe care le vei citi la un moment dat după ce va lua premiul Pulitzer pentru ficțiune și va ieși și din închisoare. Mai bine nu întreb de ce e acolo, da? Mai bine... Ce sensibilitate la raci, uite! Fără lacrimi și batiste, un alt rac care a sesizat treaba asta. Zodiile și despărțirile, capricornul. Tu cine ești? Ceva de genul, se termină. Pentru vărsător, știai că există studii care atestă că o anumită perioadă petrecută separat s-ar putea chiar să fie foarte bună pentru noi și oricum este cunoscut faptul că în această plajă de vârstă există mai mulți factori care pot duce la o astfel de concluzie, cum spunea și Rochefoucauld. Nu mai pot, vărsătorule! Iar pentru pești, la zodiile și despărțirile, apare din ceață de nicăieri. Nici nu știi ce te-a lovit. Te-ai transformat în altcineva, dispare apoi în ceață. Nu știi unde ești și acum ai mai multe întrebări la care nu o să-ți mai răspundă nimerica. Poți să te întorci la viața ta lipsă de culoare și de nuanțe. Da? Hiperbolizare sau bine, realitate. Zodiile și despărțirile de ziua internațională a familiei. Mai am un subiect, pentru că tot e ziua internațională a familiei. Da, doar dacă rămâneți lângă mine. Hai, înapoi la muzică!
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
0: mai departe, v-am promis muzică, multă muzică nouă astăzi. Iată, Shakira, Burna Boy, Dai Dai, este imnul mondialului de fotbal de

dacă nu știți cum se traduce, dai, dai, e ceva de genul, hai să mergem. Și că e temou că a avut dreptate de data asta, zice, aia a făcut și balanța mea. Ciudat! Zice, urac! Ce-ai căutat într-o relație cu o balanță?

că mai avem doar 13 minute și dăm drumul jocului nostru. Pregătiți-vă manelele, da? Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți mai bine o manea, ce manea ți-ai pune? De la 4 și jumate începem joaca. Mă rog, după știrile din sport.

Zice că nu-i mai ieșea melodia Shakirei dacă mai eram și noi la mondial, este? Ia fiți atenți, hotelierii se întrec în oferte. Programul Litoralul pentru toți, valabil până pe 21 iunie. Vine cu reduceri chiar și de 50% față de vârful de sezon. Vremea însă este capricioasă, iar terasele abia se montează. Ediția din acest an a programului Litoralul pentru toți pune la dispoziție 8.000 de locuri de cazare, am înțeles, în 80 de hoteluri, categorisite așa de la 2 la 5 steluțe, cu prețuri care pleacă de la 42 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord, până la 318 lei de persoană în unități de cazare all-inclusiv din Mamaia. Pentru moment nu e înghisuială pe Litoral, dar cel mai probabil va fi un val de turiști începând cu mini-vacanța de Rusalii. Ce? Ce?

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: New Music.

subiectul cu numărul 2. Atașa pentru dileala zodiacală de ziua internațională a familiei, zodiile și familia.

ani în care nu dormim, Smiley cu Alex Vela, Conectorul. Ne pregătim, da, pentru joaca noastră. Înainte să spui, să simți, să crezi din toată inima că ai o zi grea, pune-ți live, eu manea, ce manea ți-ai pune. Imediat după știrile din sport, jumătate de oră, doar atât, 30 de minute ne jucăm. Tot ce trebuie să faci tu e să ne trimiți pe WhatsApp maneaua care te scoate.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: 30 de minute trecute de ora 4, știri din sport la Voces Campii. FIFA a anunțat că finala Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc pe stadionul MetLife din New York în 19 iulie, va include primul spectacol la pauză din istoria meciului. Cea mai importantă partidă a turneului mondial va fi un eveniment asemănător finalei din Super Bowl. Madonna, Shakira și BTS vor fi capetele de afiș ale primului show la pauză organizat vreodată în cadrul finalei FIFA World Cup. Spectacolul va fi coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Shakira va lansa și imnul oficial al Cupei Mondiale 2026, intitulat Dai Dai, expresie care se traduce prin Hai să mergem. Nu este pentru prima dată când artista columbiană compune un cântec pentru cel mai mare turneu de fotbal din lume. În 2010 ea a lansat celebra piesă Waka Waka, This Time for Africa, pentru Cupa Mondială din Africa de Sud, melodie care a ajuns până pe locul 21 în topul oficial single chart. Primul show de pauză din istoria finalei Cupei Mondiale va avea și un scop caritabil, strângerea de fonduri pentru FIFA Global Citizen Education Fund, program destinat îmbunătățirii accesului copiilor la educație de calitate și fotbal în întreaga lume. Trecem la tenis. Oana Cârstea s-a oprit în semifinale la Roma, învinsă pentru a patra oară în întâlnirile directe de americanca Coco Gauff. A fost 6-4, 6-3 pentru Gauff după o oră și 18 minute de joc, iar Sore pleacă acasă cu 289.115 euro și 390 de puncte WTA. În plus, de luni va fi a 21-a jucătoare a lumii, egalându-și vârful carierei în ierarhia mondială. Iar Franța este următoarea țară după Argentina, care și-a anunțat lotul cu care se va prezenta la Mondialul de peste ocean. Didier Deschamps, selecționerul de 57 de ani, aflat la ultimul turneu final cu naționala Franței, a anunțat astăzi lista celor 26 de jucători convocați pentru competiția la care merge cu gândul de a câștiga al treilea trofeu. Vicecampioana mondială în titlu va evolua în grupa I de la Cupa Mondială alături de Irak, Senegal și Norvegia. Iar după turneul final, locul lui Didier Deschamps la națională ar urma să fie luat de Zinedine Zidane. 2 iunie este termenul limită pentru cele 48 de participante să-și anunțe loturile. Atât din sport pentru moment, înapoi la muzică, facem plinul de hituri mai vechi, mai nou și, de ce nu, de manele în următoarea jumătate de oră.
0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: și Denisa, prima piesă care vine de la voi, te iubesc.
1: Denisa!
0: Înainte să spui, să simți sau să crezi că ai o zi grea, pune snaibii, maneață, maneață-i pune. Bine, nu vinerea, n-ai cum să ai o zi grea vinerea.

Muzica trimisă de voi, asta ne jucăm. Yes. Înainte să spui, să simți sau să crezi din toată inima că ai o zi grea. Pune-ți naibii, o maneață, maneață-i pune. 0770 440 940. Vin

trecem la următoarea melodie din joaca noastră. Înainte să spui, să simți sau să crezi că ai o zi grea, pune-ți vibe-ul, manea! Ia, melodia asta a venit cu mesajul pentru oia de-au impresia că

contează cum se aude emisiunea asta acum, în mașinile voastre, în căștile voastre sau acasă deja, pentru cine a ajuns. Deși într-o zi de vineri eu n-aș trage să ajung acasă.

vrea să fie melodiile și cu o dedicație anume, dați și de mesajul de dedicație, da? Altfel, eu nu vă pronunț numele celor care trimiteți melodiile pe WhatsApp 0770440940. Mergem la următoarea melodie, una care sună cam așa. Ia să vedem ce e de ea. Florinel și Ioana, doar pe mine tu mă vrei. Nu știu dacă mai știu piesa asta. Pare să fie foarte veche. 13 ani scrie în dreptul ei. Aute, boxele planau, ne zice Mariana, taximetrista la muncă și cu voi. O să crezi că te-ai îmbolnăvit, Mariana, dacă nu o să ai voce scampi.

și Ioana, doar pe mine tu mă vrei. Joaca noastră până la ora 5, mai puțin de 20 de minute mai avem. Înainte să spui, să crezi, să simți din toată inima că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea, ce manea ți-ai pune? Următoarea melodie, ea care vine de la voi. Oh, da, asta chiar a fost hit.

că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea, asta ne jucăm la Radio Voice Campion până la ora 5 cu melodii doar de la voi. Pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Dă-ne-o și nouă pe WhatsApp 0770

Următoarea manea care vine de la voi, de la Cristian Rizescu de această dată și se numește așa, ai plecat și m-ai lăsat. Înainte să spui, să simți sau să crezi că ai o zi grea, pune-ți la biomanea, ce manea ți-ai pune?

0: Națională a Familiei, v-a promis fata voastră și subiectul dedicat pentru această zi. Zodiile și familia, începem frumușel cu Berbecu. În familie, Berbecu e combinația dintre antrenor motivațional și alarmă de incendiu. Dacă se strică ceva în casă, nu repară. Atacă problema direct cu nervi și cu două șurubelițe. Hai, 3-4. La mesele din familie vorbește tare. Bă, prea tare, gesticulează mult și se ceartă cu telecomanda. Spune, las că fac eu, apoi întreabă pe ascuns unde era manualul. La televizor, da? Dar fără el, casa ar avea liniște și prea puțină distracție. Așa că zi, bă, da proste, dacă ai un berbec în familia ta.
1: Meritiu e obita mea, ca să plâng din vina ta.
0: Zodiile și familia, mergem la Taur. El consideră că iubirea adevărată se demonstrează prin mâncare și pături pufoase. În familie are două mari responsabilități: să stea comod și să nu-i mănânce nimeni desertul. Dacă îl super, nu țipă, doar oftează dramatic și închide frigiderul mai apăsat decât o face în orice altă zi. E memorie selectivă, are memorie selectivă, pardon, uită aniversări, dar ține minte cine i-a luat ultima sarma. Pentru Taur, ieșirea în natură înseamnă terasă cu wifi și mititei, nimic altceva. Ce seamă să vii mâncăm?
1: E mai supărat băiat. Câte lume îi căută.
0: Zodiile și familia de ziua internațională a familiei. Gemenii sunt singurii care pot purta trei conversații simultan și tot să nu termine niciuna. În familie află toate bârfele înainte să se întâmple. Pun o întrebare, răspund singur și apoi schimbă subiectul, chiar dacă te oftici că n-ai aflat răspunsul. Dacă e liniște în casă, sigur dorm sau n-au semnal pe gadgeturi. Cu ei nu te plictisești niciodată, dar nici n-a pus să termine o propoziție. Imediat la zodiile noastre și familia de ziua internațională a familiei și la joaca noastră. Înainte să spui, să simți, să crezi din toată inima că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune?
2: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
4: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
5: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! În continuare!
0: Ne-am întors la joaca noastră! Înainte să spui, să simți sau să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai bune? Ia uite, încă un mesaj de la voi, Adi de la Vâlcea, lângă cine, lângă tine. Mai devreme a venit și un mesaj de la Cătălin din Nemția, ci că asta este Ana, berbeaca mea.
7: N-am cuvinte să pot spune.
0: Mergem mai departe, zodiile și familia de ziua internațională a familiei. Leul nu intră într-o cameră. Leul își face apariția în camera respectivă. La mesele de familie povestește de parcă invitat la podcast. Are nevoie de atenție constantă și minimum două complimente pe oră. Minimum. Dacă face grătar, toată lumea trebuie să știe că el a făcut totul. Dar adevărul e că fără Leo, petrecerea ar părea o ședință de bloc. Pur și simplu, fără el. Mergem la fecioară. Ea merge în vizită și observă instant dacă rama tabloului e strâmbă cu 2 mm. În orice casă ar merge. În familie e responsabilă cu organizarea. Normal. criticile constructive, normal, și cu șervețelele umede, normal. Ea zice, nu judec, dar te judecă. Are sertare etichetate, nervi neetichetați. Dacă supraviețuiești unei vacanțe organizate de o fecioară, poți să primești o diplomă de merit. Bine, de excelență. Merge la balanță, stă 40 de minute să decide unde mănâncă și ajunge tot la pizza. În familie încearcă să împace pe toată lumea, chiar și pe cei care nu s-au certat. Spune, eu nu mă bag. Da, află toate detaliile conflictului. Își schimbă outfit-ul de vreo 5-6 ori pentru o ieșire, de exemplu, la supermarket. Și are talentul ăsta rar de a transforma orice ceartă într-o discuție despre estetic.

scorpionul în familie pare calm, ceea ce sperie și mai tare. Nu uită nimic, absolut nimic, nici din 2009 încoace. Dacă spune, n-am nimic, pregătește-te psihologic. Are privirea aia care poate opri și Wi-Fi-ul. Dar când iubește familia, devine bodyguard emoțional cu normă întreagă. Hai să mergem, ia uite, Mariana zice că îi se potrivește. Mergem la rac. Racul e mama emoțională a zodiacului, chiar și când are doar 22 de ani. Îți dă de mâncare, îți dă sfaturi și îți dă și vinovăție în aceeași varfurie. În familie spune des, nu sunt supărat, apoi strântește toate dulapurile. Păstrează toate amintirile, poze, felicitări și bonul de la prima pizza comandată împreună. Dacă plângi lângă un rac în 3 minute, primești ceai și o pătru. Bine că nu ai primit și Batist. Mergem mai departe. În joaca noastră, Adrian, copilul minune, te aștept noapte și zi. Iar noi continuăm cu zodiile și familia. Am ajuns la scorpion. În familie, măcar în familie pare calm, ceea ce sperie și mai tare. Nu uită nimic, absolut nimic, nici măcar din 2009. Asta am zis și puțin mai devreme. Dacă spune n-am nimic, pregătește-te psihologic, că are privirea aia care poate opri și Wi-Fi-ul. Dar când iubește familia, devine bodyguard emoțional cu normă întreagă. Luăm săgetătorul la mână acum. E rudă cu spiritul liber și cu plecatul fără baterie la telefon. În familie vine cu glumele, poveștile și cu ideile complet nepotrivite, fix la mașa de Paște sau de Crăciun. Promite că stă doar puțin și pleacă ultimul la orice întâlnire de familie. Nu suportă drama, de aceea fuge de ea, poate și în alt județ și în altă țară și pe oriunde are ieșire. Dar energia lui face orice reuniune să pară festival.

săracul. Merge la Capricornul și familia s-a născut direct obosit și responsabil. În familie face cinste, face calcule și probabil știe cât costă curentul pe bec. Când ceilalți petrec, el întreabă întotdeauna cine strânge masa la final. Pare dur, dar își arată iubirea reparând prize, de exemplu, sau plătind notele de plată la restaurant. E genul de om care spune, bă, eu nu cheltui aiurea. Deși are pregătită pungă plină de reduceri, de cupoane și alte nebunii de-astea. Și că lasă gentător Cătălin, exact, zice Ana Maria din Emții. Și pentru Scorpion primim confirmare. Vărsătorul, trecem la el. E omul care vine la grătar și începe o dezbatere despre extraterestri. De ce nu mă miră? În familie este considerată la mai special, dar nimeni nu știe exact de ce. Are idei geniale la două noaptea și chef de socializare când ceilalți vor să doarmă. Nu respectă tradiții, dar inventează altele mai ciudate. Cu un vărsător în casă, să știți că ori râdeți mult, ori întrebați, bă, dar de ce e așa? Iar pentru pești, la capitolul familie, trăiesc permanent între realitate și un videoclip muzical imaginar. În familie sunt sensibili, sunt visători, sunt dramatici, fără motiv clar. Dacă îi cerți puțin, deja ascultă balade triste. Bine că nu ascultă manele, n-ar mai fi triști. Și privesc pe geam. Au talentul unic de a pierde cheile în timp ce le țin în mână, dar măcar iubesc sincer și transformă orice casă într-un loc mai cald. Asta e chiar fain. Mergem mai departe, că mai avem una, doar atâta mai avem în piesa asta. Din acest moment așteptăm pe WhatsApp, deși au început să vină

0: Ba la 5, înainte să spui, să simți sau să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune?
1: Așa sunt zilele mele, bună, bună zi.
0: Unele melodiile cam repetați, dar bănuiesc că vă plac și de aia se întâmplă treaba asta.
1: Să mă scape de lumea rea.
0: Ori poate că sunt manele alea care chiar vă scot din toate cele atunci când

și că mergem ca fetele în Grecia, da, da? Ura, a venit sfârșit de săptămână, să fie pentru toate fetele din mașină. Mergem acasă, te pup, draga noastră. Ia, cine e acolo? Cine e acolo? Sândica Ștefania. Sau Sândică Ștefania, nu?

0: Zice că mișto la greci. Chinezii mei pleacă săptămâna viitoare la Atena și eu, eu merg la job cu greva la trenuri. Alex Mako Vasilis cu Margareta Clipa featuring
1: Greek Party Mehriarga.
0: Greek Party, asta avem noi aici la Radio Voice Campi până la ora 6.

0: Calimera.
1: O zi de vineri cu Greek Party la Radio Voce Scampii, de la 5 până la 6. Ținem tot într-o petrecere de asta grecească. 0770 440 940 este numărul de WhatsApp unde primim toate piese.

am adus lăutari între ghilimele de câte 1000 de vați acasă. O să vedeți petrecerea acum. O să mă întreb cât o să mă mai suporte vecinii mei.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Voce Scampi.
1: Drumu, drumu, drumu, drumu, drumu, drum. Tabra, chionia, tisvrod.
2: Am pregătit playlist-ul pentru următoarele minute până la final oficial de trafic de zi săptămâna asta. Final de săptămână de lucru. Oficialmente săptămâna o încheiem duminică, de la 12 la 16. Mă rog, de la 12 la 16.

0: eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
5: Este ultima grecească, apoi pregătesc o surpriză pentru voi, fix.

recomandare venită de la voi încă de la start de emisiune, atunci când am început. Cu piesa de la Laila Majnun, Why Gam de Ucaram. Iată, vine asta, Berry.

că tot de acolo, de la Afganistan, foarte tare, Berivanaria, Halemende. Pe final de emisiune, era să zic mozaic folcloric, da, e Greek party toată ziua de la Trafic de Zi. Foarte fain și astăzi.

Deci e timpul să trag cortina peste săptămâna asta de trafic de zi la Radio Voces Campii și să vă dau o întâlnire duminică de la ora 12 la miez de zi, înainte să puneți masa.

habar n-am în acest moment cum va fi vremea duminică. Nici măcar nu vreau să știu. Mă bucur acum de soarele pe care îl văd afară pe fereastra imensă de la Radio Voce Scampi. Și că nu uita de bubic. Weekend demențial, Laura. Fix la fel îmi doresc să fie și al vostru weekend. Și să nu tângeți, să fiți normal. Mai bine dili, da, fericit. Asta contează cel mai mult. Hai da, și pupicul. Mamă, cum s-a auzit?

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Moscow. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: poziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii 101,1 FM. Dale, don, dale.

poziție. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat!
2: Când?
1: În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

voce scandii călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampii.ro.